0: Dobro večer, dragi slušaoci. Dobro nam došli. Slušate Boomerang Radio na 3/Z 92,3 FM radija.
1: You're listening to Boomerang Radio on 3ZZZ 92.3 FM.
0: Sa vama smo svakog petka između 10 uveče i ponoći. Tu smo da vas zabavimo i informišemo.
1: Here to entertain and inform every Friday from 10 p.m. to midnight.

0: Dobro večer, poštovani slušalci. Družimo se ponovo u studiju. Sa vama su večeras Tatjana. Zdravo, Tatjana.
1: Dobro večer.
0: Imamo još par divnih dama sa nama večeras u studiju takođe. Daliborka, dobro večer. Vi nam se takođe pridružujete.
2: Dobro večer svima, samo želim da kažem, još jednom ste u ženskim pričama ili Ladies Night i bit ćete sa nama dva sata. Imat ćemo nekoliko gostiju, nekih u studiju, nekih preko kompjutera, pa ćemo da se potrudimo da se sa svima čujemo. Dobro večer.
0: Hvala na pozivu, dobro večer.

0: Dakle, dobro večer još jednom poštovani slušaoci, a sa nama je večeras i posebna gošća u studiju. Dobro večer, Snežana, kako ste večeras?
1: Dobro večer.
2: Dobro večer. Dobrodošla.
1: Hvala vam.
2: Ti si kaži nam malo više o sebe. Ja razmišljam na engleskom, na srpskom. 10 sati.
1: Ja sam osnivač humanitarne organizacije Princip.
2: Da.
0: Šta možete da nam kažete o tome?
1: Od humanitarnom organizaciji.
0: Čime se bavi Princip, da.
1: Humanitarnim radom uglavnom širom Balkana. Pomažemo ugroženim porodicama. Radimo božićni projekat, back to school projekat i ove godine imamo i gala u Melbourne.
0: Okay.
1: U oktobru, dakle, i o tome ćemo malo više pričati večeras.
0: Event, jako lepih događaja. Slušat ćemo sve o tome i o tome nadamo se i kako možemo da uzmemo karte za galu i možda i da pomognemo.
2: A koliko već dugo je ta organizacija radi?
1: Princip postoji već godinu i po dana, ali ja se bavim humanitarnim radom već 9 godina. Pre Princip sam bila volonter jednoj drugoj organizaciji i onda sam odlučila da osnovim svoju organizaciju. Tako smo mi međunarodna organizacija, ne postoji samo u Australiji, nego širom sveta. Imamo, ovde smo registrovani kao charity u Australiji, u Srbiji smo kao udruženje, imamo, naravno, sve tako registrovano, imamo tim u Švedskoj, Austriji, Americi, Kanadi, Nemačkoj, i svi su širom sveta i svi su volonteri.
2: A kako ste se povezali sa toliko zemalja? Kako je to uopšte krenulo?
1: Kako smo se povezali? Pa ljudi koji, na primer, preko social media. Znači sve je preko Facebook, preko Instagram, kad je neka aktualna tema, kad neko želi, dosta nas su volontirali u razne neke druge organizacije i onda smo se tako našli. I što je jako interesantno, većina volontera je omladina, što je jako fino vidjeti. Mislim da su jako mladi i aktivni u Srbiji. Na primjer, dosta se ljudi bave humanitarnim radom i postoje baš puno humanitarnih organizacija i tako se znamo se i dosta nas i uživo, ali nekako se uvek uspemo vidjeti kad smo svi na odmorima u Srbiji i tako to, ali ovako se samo čujemo preko Zoom, WhatsApp i email i tako ti stvari.
0: Lepo je čuti da socijalne medije mogu da budu i u dobrotvorne svrhe.
1: Yes.
0: Da, i da ima nečeg i dobrog od svega toga.
1: Yes, yes.
2: Ja sam non-stop na Instagramu, tako da imam prilike da čujem ljude iz Beograda koji govore o svojim organizacijama i svojim volonterskim aktivnostima, pomoći starim ljudima, pomoći ljudima kojima treba da se izgradi kuća, maloj deci, nošenje hrane, a onda na sve moguće načine, stvarno, čak i spajanje starih ljudi na selu koji su single i onda im pronalaze
0: malo matchmaking.
2: Da, pronalaze im par.
1: Ljudi su jako humani u Srbiji. Može se samo vidjeti po tome, SMS donacije je ogromna stvar u Srbiji, koliko ljudi toliko jednostavno im donirati. I stvarno imam baš mnogo organizacija, ali ima velika potreba, nažalost, da se pomogne ljudima. Tako da što nas je više, to je bolje.
2: A kako sumirate te aktivnosti, kako se nalazi fokus u stvari, kako napravite taj plan i kome je najpotrebnije i kako se to određuje?
1: Pa naša organizacija ima fokus, na primjer, za ugrožene porodice. Mi nemamo sada, kažemo, morate imati toliko i toliko dece ili toliko da bi mi pomogli. I mi gledamo, to je broj jedan stvar na kojoj mi radimo, znači pomoć porodicama, na primjer renoviranje kuće, od krova, od komplet, ili nekom je nekad potrebno samo novi frižder, nove, ili školovanje za dete, tako. Kako mi odlučujemo kome je najviše
2: prioritet.
1: Je jako teško, ali gledamo po tome kad su mala deca u pitanju i ako je, postoji neka bolest u porodici ili nešto tako, stari ljudi, onda gledamo to i onda tim izađe na teren, ispita situaciju, proveri se koliko imaju primanja, da li su primili neku drugu pomoć i onda tu kreće akcija. A imamo isto i neke fine projekte, na primjer Božićni projekat gdje delimo paketiće širom Balkana. To je jedan jako fin projekat, znači to radimo sa saradnjom sa bolnicama, domovima, sa crkvom, a deca sa posebnim potrebama, i to je projekat koji mi najviše volimo da radimo, ali cijelu godinu gledamo neke, hajde da kažemo, neke tužne priče, teške priče, i onda dođe taj božićni projekat gdje svi se
0: raduju, sve lijepo, veselo.
1: I nema veće sreće nego kad pokloniš detetu taj poklon, i nije samo poklon u pitanju, nego da je neko mislio pažnja na tu decu, da, ta da, pažnja.
2: Da.
0: Svakako je lijepo kada se nađu svi ti ljudi zajedno da pomognu.
1: Da. Jest.
0: Nastavit ćemo ubrzo.
2: Ajde.

0: Ponovo smo u studiju, poštovani slušalci, družite se sa Ladies Night ili ženskim pričama. Sa vama su u studiju ja, Katarina, Tatjana, Daliborka, imamo posebnu gošću Snežanu. Malo smo počeli da razgovaramo pre ove pauze, Snežana, o dobrotvornim akcijama koje se vi bavite i organizaciji koju ste počeli. Imali smo par pitanja čak i tokom ove male pauze, tako da ih podelimo sa našim slušalcima. A ako bilo ko možda ima pitanje ili želi da nam se pridruži u razgovoru, pozovite nas na 03-94-15-1923. Dakle, da se vratimo. Daliborka, vi ste imali pitanje?
1: Za Snežanu, da. Naravno. Imala sam pitanje kada je riječ o prioritetima ljudi kojima je potrebna pomoć, kako to određujete i kako zapravo vi saznate da je nekom potrebna pomoć?
2: Mi saznamo na razne načine, da ponekad, na primjer, porodica se sama javi preko Instagram, Facebook, ili pišu preko e-mail, nađu našu stranicu, web stranicu, pa pišu. Dosta puta na ljudi koji nas prate uvidu neku priču što izađe na nekoj drugoj stranici ili pročiti nešto u novinama, pa pošlju kao evo, ajde da pomognemo. Ili desi se dosta puta da na primjer neko iz tog sela, iz komšiluka piše i kaže da zna za tu porodicu i kako bi ispriča nam tu celu priču i kako bi im trebalo pomoći, a odlučiti kome pomoći, to je najteži deo. Zato što, nažalost, ima baš puno ljudi kojima je potrebno pomoć i to je proces, ili nije samo nije to samo da mi sad sedimo na parama pa da možemo kažem da idemo i pomažemo. Jako je teško kad odeš i proveriš da to sve, naravno imamo tim koji ode to proveri, ispita da li je to sve istina, ali problem je najveći kad ljudima objasniš da moraju da sednu ispred kamere i da pričaju svoju priču javno. Jer mi nemamo sredstva koje samo stoju tu, da su nama na raspolaganju, znači svaki projekat, svaka porodica koju mi odlučimo da radimo, mi nju moraš da snimaš, moraju oni da pričaju svoju priču i oni znaju će to da izađe javno. Znači, imaš porodice kad čuju to kao ne hvala, mi ne želimo, znači kod nas na Balkanu ti je to taj ponos.
1: Sramota.
2: Sramota, ponos i tiho siromaštvo i koje se prenosi od generacije do generacije, a pogotovo kad su deca u pitanju i to izađe
1: na vidjelo.
2: Onda ima deca kao deca zezaju u školi, da. I ne želu. I onak je to jako teško. Jako je teško. Ja kažem uvek da tim našo Srbima najteži posao koji ide i priča sa tim ljudima i ti sad njih ispituješ da bi oni tebi ispričali, ti znaš šta ljudi žele da čuju, da bi to dodirilo da doniraju.
1: Da. Malo čas si mi kazala da si majka troje djece,
2: da,
1: bravo. Interesuje me koliko je taj tvoj humanitarni posao reality check za tvoju djecu.
2: A, veliki.
1: Da.
2: Evo, baš pre nego što ću poći večeras na intervju, sedim sa mojim sinom i koji me pita za dečaka u kome ćemo pričati, Pavle, koji ima tu bolest. I on je zapamtio njegovo ime, na primjer, i zna, i uvijek mi pita, mama, je li on još živ? Ja sam svoju djecu, na primjer, vodila u Srbiju na dostave za božićni projekat,
1: da
2: delu poklone. Vodila sam i u jedno udruženje gdje su djeca sa posebnim potrebama. I uvijek im pričam i govorim i pokazujem da znaju oni koliko imaju sve i zašto mama oduzima vreme od njih da bi pomogla drugoj deci da oni to vidu. I kad su otišli tamo i videli svojim očima, dosta im je bilo drugačije nego, jel, kao ja se bavim ovim već 9 godina i kao ponekad, znaš, kao pa čekaj, pa čekaj, i onako oni ne razumu kao zašto je mam, zašto je naša mama potrebna drugim, drugoj deci.
1: Da.
2: Tako da jeste veliki reality check za nje.
1: A koliko je tih, rekla si da si počela prije 9 godina, jel se sjećaš tog trenutka kad si negdje u sebi, u stomaku osjetila potrebu da kreneš da radiš sa tim poslom? Šta je prelomilo? Šta je bila glavna inspiracija?
2: Ja mogu da kažem da je to u meni bila glavna inspiracija zato što ja sam kao dijete ovdje došla pre rata i imala sam neki bilo mi je jako teško zato što je moja porodica ostala dalje u ratu, moje, znači sestre, braće s kojim sam ja rasla, i uvek sam mislila koliku sreću ja imam da sam uspjela da odem i da sam odrasla ovdje. I uvek sam nekako gledala koliko je njima teško, moje se svi izbegli, sve izgubili, sve od početka su radili. I onda sam gledala kako se ljudi ti, samo moji, koliko im je bilo teško da počnu iznova. Deca su tad bila, znaš, ono kako su deca rasla, sam imala sve više vremena, uvek me je to vuklo da nešto tako radim. I ne znam, mislim, kad čuješ te neke priče, jednostavno sam taka osoba, znači ja stvarno verujem da svako od nas može nešto da promeni, ili dosta ljudi misli pa kako ja da promenim ceo svet. Ne moraš da promeniš ceo svet, a promenit ćeš neke stvari koje će toj osobi promeniti ceo svet.
0: Kao malo butterfly efekt, kad promeniš jednu malu stvar, kad kao treptaj leptirovih krila može da u stvari promeni ogromnu stvar. Dobro, ja također sam htjela da pitam par stvari o početku, u stvari principa, ako možemo možda malo više da saznamo o tome. Pomenula si da ima puno zemalja koji učestvuju, dakle imate ljude ovdje u Australiji, u Srbiji, u Bosni, u Švedskoj. To zvuči apsolutno impresivno i zvuči jako impresivno da se sve to organizovalo preko socijalnih mreža, ali na primjer ja znam kad probam da organizujem samo da se sastanem sa nekim, pa to ide kalendari, pa gledanje ko je kada slobodan. Jel bi mogla malo više da nam kažeš o tome kako ste se našli, kako je sve to započelo, možda malo više o tim stvarima, da pa, ljudi mogu da nauče, možda se neko i pridruži?
2: Da, znači volonteri su uvijek potrebni. Kako smo se mi, većina nas, upoznali, jednostavno imaš želju za humanitarnim radom i pratiš neku organizaciju i pišeš kao ja bi želio da pomognem.
0: I kako to ide? Ali može bilo ko da donira na primjer sat, dva, ili može bilo kakve?
2: Na primjer, svako ima svoj talent, svako ima nešto što zna da radi. Na primjer, graphic designer,

0: u Švedskoj oni često imaju skupove, mlade su dosta, organizuju tako evenciju i sad im skupljaju donacije. Isto tako u Nemačkoj, znači nije to sad, moraš svaki dan nešto da radiš.
1: To, jer ja na primjer znam da čak ako bi voljela da se pridružim, tu je posao, tu je gomila raznih obaveza. Kako ti lično stižeš sa svim tim?
2: Troje dece uz to.
1: Zaista impresivno. Ja nemam decu i jedva stižem da spojim sve što treba da završim.
0: Ja mislim zato što je to moj passion u životu. Ja mislim da ne mogu, to je to što ja radim u moje slobodno vreme. I jednostavno nekad se uhvatim kad pričam s ljudima, daj Snežana više, znači prestane pričaš humanitarnom radu, znači imam osjećaj da smorim ljude, ali zato što znam koliko je potrebno našoj deci ta pomoć, da ja ne mogu, to je jače od mene. Kako stižem? Stižem zato što se budim u 4:30, ali vikendom, uveče, moja deca su sada veća, pa tako da je dosta lakše.
1: Jel pomažu?
0: Da, pomažu.
1: To je dobro.
0: Ali stvarno pomažu, i kad idemo, na primjer, na festivale, kad imamo events, uvek su tu, već su sve naučili na pamet, išli su sa nama na isporuke za božićni projekat, volu i jako su ono kind, pažljivi i znaju koliko su oni srećni i šta oni sve imaju, i na to sam najviše ponosna, što su oni taki i što imaju želju da pomognu drugoj deci.
1: Zvuči fantastično.
2: Posle muzičkog priloga, evo, priključit ćemo još jednu gošću.

0: Dakle,
1: ponovo se čujemo, da. Pričali smo s Kristinom, zaista impresivno.
2: Ja sam pala s nogu sa stojice.
1: Stojice, da. Da. Samo nastavi, Kristina, verujem u tebe i nadamo se da ćeš dobiti još nagrada.
2: I učinila si nas ponosnim, našu srpsku zajednicu sa svojim uspesima. Meni se jako sviđa kad naši matematičari i fizičari izbace srpsku zastavu kad dobiju medalje. Tako da, podržavamo te i nadamo se da ćeš biti najbolja koliko god daleko želiš da povedeš tu svoju sportsku karijeru i bez pritiska. Ja sam u stvari mrzala najviše.
1: Bez pritiska, ali nadamo da. Se zlatnoj medalji sa olimpijade.
2: Ne, mi ti želimo sve najbolje, ali koliko god ti želiš da se
1: takmičiš.
2: Da.
1: Snežana,
2: da nastavimo sa starim temama.
1: Nastavimo sa vašom pričom. Pomenuli smo na početku emisije galu koja se događa uskoro ovde u Melbourneu.
0: Tako je.
1: Ili možete da nam kažete malo više o tom događaju?
0: Gala, ovo je druga po redu. Prošle godine smo imali prvu. Ove godine je 17. oktobra u MCG. Black tie.
1: Wow.
0: Yeah.
1: That's so nice. Very impressive.
0: Yes. Ove godine gala ima ime The Butterfly Effect. Zbog razloga zašto ove godine je za decu u Srbiji koji imaju bolest EB, znači je više poznato kao deca leptiri. To je bolest koja je genetski i to je jedna od najređi i najteži bolesti koje deca imaju. To je bolest koja se deca rodu sa tim i za to nema leka. Mislim da se izleču, nego da. To ti je...
1: Ali ima tretmana?
0: Ima. I ta deca su rođena, na primjer, sa plihovima po celom telu. I nisu samo to plihovi na koži, nego sve što imaju na koži imaju i unutra, u očima, ustima, raznim tako stvarima. E sad, nema lek da bi se oni izlečili. I sad možete da zamislite, oni se zovu deca leptir, zato što je njihova koža osetljiva kao
1: krila
0: leptira. Da, znači njima svaki dodir, čak i zagrljaj od roditelja, može da otvori neku novu ranu. Sad, te rane moraju da budu sanirane sa posebnim flasterima. Ti flasteri su jako skupi i nažalost u Srbiji mi nemamo te uslove gdje imamo tu social service, mislim kao ovde na primer, gdje imaš Medicaid i tako te stvari. Jako je drugačiji sistem. Da vam dam otprilike ovako cifru, da kažemo prosečna plata u Srbiji 800 evra, tako nešto mesečno, ti roditelji moraju da da izvode oko prilike 1300 evra mesečno za samo za te zavoje. A gde su kreme, gde su druge stvari što idu, gde su operacije, gde je sve to. Znači, ali ti zavoji su jako, jako bitni, zato što to su ti specifični zavoji koji, kad im se stavu, oni saniraju te rane, a što je najvažnije, kad se ti zavoji skidaju, da im ne skida tu kožu i ne pravi im dodatne bolove. Znači, ta deca svakog dana im treba roditelji provedu oko prilike 2 sata ujutru da im menjaju te flastere i to je ogroman bol jako koji zahtevno. Oni imaju i jako teško i zato smo odlučili da ove godine i ja mislim da ćemo i svake godine zato što ima velika potreba za pomoć za tu decu da obezbedimo te flastere. Ako ništa drugo, ne možemo gledati pa nema leka, pa ovo, pa ono, jer su ti flasteri jako bitni da bi oni mogli da, koliko mogu da zaštite svoju decu, da im pomognu.
1: Sad gledam tužne statistike. Dakle, u svetu oko 500.000 ljudi boluje od bulozne epidermolize ili bolesti deciliptira, a u Srbiji je trenutno evidentirana 41 osoba. Tako da za nešto što je retko
0: većina su deca.
1: Da.
0: Što je jako isto tužno, i možda najteže izgovoriti, da ako ima dosta dece koji ne i ne doživu punoletstvo, zato što te unutrašnje ranje i razne bolesti, komplikacije koje se stvoru oko toga, nažalost ne mogu. Onda tako ti roditelji jadni, znači gledaju svoje dete, hoće da mu pomogu da ga ne gledaju boli, i ti flasteri su jako potrebni, oni bez toga ne mogu. Ja. Oni dobiju, na primjer, dovoljno za 3 dana u mesec.
1: Mesec dana je jako teško.
0: Ostatak i oni računaju na humanitarne organizacije da im pomognu. I dosta ljudi ne znaju, na primjer, za tu decu i ne znaju za te priče. U Australiji, samo da vam uporedim koja je razlika. U Australiji deca koji boluju od te bolesti, njihovi roditelji platu $25 mesečno, i uz ti $25 mesečno oni imaju pravo vrednosti na te flastere do $10.000 koji im stižu kući. A ako roditelji ne radu, koji neguju svoje dete, oni plaćaju samo $7, plus imaju NDIS package, carers payment, posebnu robu, cipele, znači sve što im je potrebno da mogu da neguju to dete.
2: Da.
0: A kad uporedimo ti $25, recimo, za ti 1300 najmanje što je njima potrebno mesečno, to je ogromna razlika. I zato smo mi kao organizacija odlučili da ove godine, zato što je gala, imamo dosta ljudi baš koji dođu, i to je prilika da se skupi jedna veća suma novca nego kad radimo samo online fundraising. I da jednostavno ljudi saznaju koliko dece ima i koliko im je potrebna ta pomoć.
1: Jer treba i podići svesnost i naučiti ljude šta je bolest, šta se sve dešava sa decom i šta je potrebno.
2: Zar ne bi bilo jednostavnije da se investira u mašinu za proizvodnju tih flastera u Srbiji?
0: Ne, zato što ti flasteri su
2: patentirani.
0: To je Mepilex koji je najbolji u tome. Imaju razne firme koje to radu isto, ali Mepilex su ti flasteri koji najmanje donosu štetu kad iskidaju.
2: Da.
0: Mepilex se čak u Srbiji ne može ni da kupi, nego imaju razne, tako da roditelji se snalazu kako umeju, znaju iz Mađarske, iz Amerike, iz Australije, svi razno šaljemo.
2: Da.
3: Snežana, da li si možda razmišljala o tome da nekako saznamo ovdje u Australiji koja je nabavna cijena u Australiji i kako bismo mogli to na neki način prebacivati u Srbiju?
0: Da.
3: I da recimo da organizacija stupi u kontakt sa našim zdravstvenim osiguranjem i da se vidi kako bi država mogla nekim svojim grantom ili budžetom da odvaja neki novac za to i da se napravi nekakav most, nabavljački most.
0: Jesmo, baš sam danas o tome pričala sa jednom našom doktorkom. Tu postoje razne problemi. Problema je, to je medicinska oprema. Ti kad medicinsku opremu uvoziš u Srbiju, tu je carina. Nema veze što je to za humanitarne svrhe. Mi kad naprimjer, imamo volontere koji iz Amerike donose, ili mi kad idemo, mi to moramo izvaditi iz tih kutija i razbacaš po koferu kao da nosiš za sebe, ili te lupnu carinu. Postoje šanse, to je nešto, znači moj cilj je da mi kao organizacija napravimo taj fond gdje ti roditelji bi imali da ne trebaju ni da brinu nikako kako bi došli do tih flastera i da jednostavno dođemo u kontakt sa proizvodima, ti ljudi od Mepelex, da nekako da vidimo da li bi mogli oni da odvoje, jer oni inače doniraju drugim zemljama i drugoj deci koji nemaju te uslove, kako bi mogli mi to da dobijemo za našu decu u Srbiju. Ali u međuvremenu dok se to ne desi, mi moramo jednostavno da skupljamo taj novac i nije razlika neka velika u ceni, ako se me to pitali, da li da se kupi u Australiji, Americi ili u Mađarskoj, jednostavno držu to tržište i držu tu cenu. Taj jedan zavoj, evo ovdje u Australiji, je $95.
3: Da, bez ikakvog PBS i to, je li tako?
0: Bez, da, je li da, ovdje bez... da to dobiješ, moraš da imaš tu bolest. Da, na primjer, dobiješ pomoć od države kao što ovdje deca to dobiju, onda naravno oni imaju taj uput i oni dobivaju te flastere. A kad kupuješ normalno u apoteci, to je skroz druga priča.
3: Da, kad bismo nekako mogli stupiti u kontakt sa Ministarstvom zdravlja Srbije i da se napravi nekakav most i da se ovaj tih 40-ak pacijenata gleda, jer to nije veliki broj, a ipak ovaj...
2: Znači sad da glasamo kad dođe vreme,
3: da.
2: Pa da isplaniramo te grupe tamo, ljudi koji su poslovni i kvalitetni, i da se bolje sarađuje. Znači, svi izađite na glasanje.
0: Tako je.
2: Mi ćemo da odavde vidimo kako se glasa iz inostranstva poštom. Da. Pa korak po korak.
1: Ali bilo bi lepo pomoći svima koji možemo.
2: Čujemo se posle pesmice.

0: Ponovo smo u studiju, ovo je malo teža tema, posebno za petak uveče, tako da se nadamo da muzika makar malo...
1: Malo lakše veče.
0: Da se vratimo, dakle, saznali smo malo više o EB ili deci leptirima, kako su možda znani malo više. Dakle, gala će se ove godine fokusirati na određeni cilj da se sakupe sredstva ili da se možda malo više da se pomogne toj deci. Rekli ste da je gala oktobra, je li tako?
2: 17.
1: oktobra. U koliko sati?
2: 7.
0: 7 uveče i karte još uvek, nadamo
2: karte
0: se da
2: su
1: preko vas, jel?
2: Preko nas.
1: A ko je na web sajtu ili kako?
2: Ima na profil naš na Instagram princip.org, imate na mom profilu, princip. Imate na Try Booking kad se ukuca princip gala, znači sve je to, ali naravno možete se javiti isto u radio, jako mi je drago da kažem da Boomerang radio je postao official partner sa gala, znači da će da podrži što se tiče reklame i tako, isto tako TV Australije su bili s nama isto prošle godine i znači bitno je da se što više nas u zajednici uključujemo, znači ili kao neki partner ili sponsor, isto tražimo sponzore, ljudi naši koji imaju firme i naravno da što više ljudi dođu.
1: I samo gosti za prijem također.
2: Naravno.
1: Koji žele da plate kartu.
0: Znači, koliko su karte?
1: Nemam pojma.
2: $500.
0: $500 po osobi?
2: Da, ali od ti $500, $250 je tax deductible, zato što smo mi charity i onda znači $250 od toga možeš da tražiš nazad na tax.
1: Samo da kažem, znači slobodno nam se javljajte, može i u radio na broj 94151923 i mi ćemo vas povezati sa organizacijom Princip ili možete znači na Google princip.org, je li tako? Mm-hmm. Eto, pa se...
2: Princip.org.com, sorry.
1: Sorry?
2: Princip.org.com.
1: Princip.org.com.
2: Isto na Instagram, na Facebook, Princip.org. Ili možete preko mene.
1: To je jedna reč. Princip.org je jedna reč, pa onda .com.
2: Yeah.
0: Oh, okay.
2: Yeah.
1: Odlično. Znači, nadamo se da smo vas inspirisali da nam se pridružite u ovim aktivnostima za Srbiju, a mi ćemo umeđu vremenu uraditi jedan quick brainstorm, pošto imamo ovde medicinske radnike, da vidimo koga poznajemo, kako možemo, šta sve još može da se smisli.
0: Ja ne mogu da verujem da je toliko teško uvesti medicinsku robu u Srbiju. Da. Sigurno ne može bude teže, ne može biti teže od uvesti ih u Australiju ili u Ameriku ili...
1: Pa evo, sada to... imamo i ovu asocijaciju kako se zove ASCC i razne druge asocijacije koje se kao komora
2: I oni su u saradnji sa nama isto za gala
1: jer oni, znači, oni se bave uvozom i izvozom i, odnosno neki od njihovih članova
2: nije ok, možemo mi da uvezemo, ali ti flasteri je najlakše kupiti u Mađarskoj i najpovoljnija je cena, dosta jeftinija cena nego u Australiji. A kad bi imali neku firmu ovde, kad bi neko radio u Molinik je ta firma, znači koji proizvodu taj Mepilex, i kad bi oni nama donirali to, našla bi mi načine kako da to uvesemo.
0: To samo hoćemo da čujemo. Znači, postoje načini
2: da se uvesemo. Naravno, znači, kad bi neko nama, ja bi najviše vola da nam dadnu, znači, komplet kontejner ti flastera, pa našla bi mi način kako njih da uvezemo. Ali, kažem, ovako u međuvremenu, znači, imamo ideje da ih kupimo u Mađarskoj, često ti roditelji znaju, snalazu se i onda i tako smo i preko njih, pomagali smo mi već dosta ti porodica i oni znaju gde to može najbolje da se kupi, najpovoljnije cene isto.
0: To je dobro čuti.
2: Jeste.
1: Pa dobro. Ajde sad još malo da se odmorimo sa nekom pesmicom pa ćemo da nastavimo.

0: Dobro večer, poštovani slušalci. Nadamo se da je ovo malo
1: da smo vas inspirisali da budete da ostanete sa nama i da se bavimo još uvek pomoći Srbima u domovini. Mi smo Srbi u, kako se zove?
2: Dijaspori.
1: Mi u dijaspori, oni su tamo u domovini.
0: Dalje teme.
3: Vidim da gledate u mene prema...
1: Da, reci nam, šta ima na ovo?
3: Ja pričam si, bez pitanja,
1: šta,
3: je li tako?
1: Da, šta si tako naj... koje si stvari nedavno snimila sa Gavrom?
3: Sada, sa Gavrom je uvijek zanimljivo i mi smo volonteri, mi isto radimo volonterski, tako da trenutno radimo mnoge teme, trenutno ćemo da pokrivamo teme iz... Sjetili smo se nedavno da nismo pokrili nikad Oluju, recimo, jeste malo politička tema, to trenutno radimo na tome. Zatim pripremamo jedan kraći dokumentarni film o Jasenovcu. Pripremamo sa Larom, isto tako pripremamo iduće godine, da li ćemo ići na NZG Day ili u septembru. Ili u septembru pokrivamo australijske vojnike iz Prvog svjetskog rata koji su otišli iz Australije i poginuli u Prvom svjetskom ratu. Znači, nemamo tu srpsku temu, ali pokrićemo naravno tu temu. I tako, TV Australija je uvijek prisutna gdje god
1: sam. A vidim, ti si baš u dokumentarcima i u kratkim filmovima, znači imaš ono svoju temu.
3: Da, imam svoju temu, ali u svakom slučaju ta tema je uvijek podržana od strane Dragana Gavrilovića i on je onako naša leva i desna ruka, tako da ja imam ideju, a onda on naravno preuzme ideju i finalizuje svaki od tih projekata.
1: A tekst piše ćerka.
3: Pa tu smo negdje svi. Mislim da Dragan je tu taj koji onako daje šahmat na kraju, ali svaki projekat koji smo radili s njim i koji smo radili sa TV Australijom je stvarno neočekivano dobijemo tako nagrade. Mi pošaljemo filmove na festivale i dobili smo ta dva filma. U New Yorker hotelu je bio festival, filmski festival za Nikolu Teslu i oba dva dokumentarna filma koji smo poslali su bili nagrađeni. Dobili smo te nagrade u Pres centru Srbije nedavno u junu mjesecu. Tako da uvijek je zanimljivo, uvijek nešto radimo gdje ćemo u najboljem svjetlu da prikažemo Srbe. Sad, da li je to engleska tema ili da li se bavimo srpskom temom.
1: Mene je impresioniralo koliko ima klubova Tesla širom sveta.
0: Da.
1: Koje Srbi organizuju, a čak nekad i stranci koji samo poštuju Teslu i da, koji ga veličaju, o njemu govore.
3: Baš smo se bavili tom temom i vrlo je neobično da Tesla nije baš toliko zastupljen u Australiji. Možda je to bilo zbog geografije i zbog same činjenice da Tesla nikad nije posjetio Australiju. Ali,
1: pa i ne uči se u školama uopšte.
3: Pa šta znam, vrlo malo. Ja mislim da se vrlo malo pominje. Možda samo ta djeca koja izaberu fiziku za predmet pa se pominje. Pert ima na par mjesta.
1: Ima klub.
3: Ima kluba isto tako. Mislim da ima jedan naš čovjek koji radi na jednom od pertskih univerziteta. On je dobio tu Nikola Tesla nagradu jer je... Mislim da je u toj nekoj profesiji, sad ne mogu baš tačno se sjetim imena, ali tu i tamo, ali vrlo, vrlo rijetko možete naići na...
1: Ja sam impresionirana, a nedavno sam vidjela da Srbija priprema virtualnu realnost, prikaz istorijskih spomenika po Srbiji i spremaju to za Expo, da se što više lokacije u Srbiji snimi u principu virtualne realnosti i da gosti u stvari mogu da vide neki istorijski element. Ne znam da li do kog nivoa ti u stvari možeš to da doživiš istorijski, ali videla sam čak neke rekonstrukcije istorijskih spomenika u smislu kako bi to izgledalo i onda prikaz. Tako da pokušavaju rade na promociji Srbije.
0: Svakako je zanimljivo. Ja mislim da se dosta promenilo kad sam ja pre 10 godina došla u Australiju, mislim da puno ljudi nije znalo ni gde je Srbija, niti nešto mnogo o nama, ali mislim da se to dosta menja, dosta više ljudi je sad i putuju u Srbiji, ima puno ljudi na Instagramu i na TikToku koji dele naše jela i koji dolaze, tako da nadamo se da će to da pomogne i organizacijama.
1: Pa da,
0: kao što je princip i
1: promocija zemlje i uopšte da znaju gde živimo. Pa nedavno je bilo isto mislim da su sponzorisali su kamione sa pamfletima o Srbiji i vozili su ih po Njujorku u vreme FIFA. I onda su pitali ljude po ulicama da li znate gde je Srbija, naravno. Mislim, nema veze, ja znam da niko ne zna, ali
3: pa
1: što
3: nismo
1: da ne?
3: Se mi kvalifikovali.
2: Ne, to je bilo za zločine koje su se dešavale za vreme rata, zato što oni naravno misle da Srbi nisu stradali u ratu.
0: Pa dobro, ali ipak je lepo ima i lepih stvari u medijama za nas.
1: Da. Mislim, i to nije, to ne govori protiv nas, to je samo govori o istorijske podatke, da tako kažem. Jednostavno nije se znalo.
3: Da, koje smo i sami mi prećutali, ali ja mislim da smo ipak mi sami sebi krivi što čutimo, što ne pričamo, ali to ćemo pričati nekom drugom priliku. Obavezno mene da pozovete, mislim, nemojte mene preskočiti, ja volim.
1: Ne, samo ti pravi dokumentarce, pa ćemo mi jedan po jedan da ih analiziramo i promovišemo. I naravno kreativnost tvoje čerke također i njen udeo u svim tim aktivnostima, to je stvarno toliko optimistično.
3: Yeah. Da, ja sam kad ta moja mlađa čerka Lara, kad je bila malena, i moj tata je uvijek na neki način pokušao da usadi u moju djecu da su Srpkinje i da trebaju da budu ponosni što su Srpkinje. A moja kćerka Lara volila da gleda taj crtani Dora
2: The Explorer.
3: Imali smo multikulturalni dan u školi i Laru smo naravno obukli u našu narodnu nošnju i učiteljica je pitala na sceni Lara, what's your name? I'm Lara and what's your nationality? Ona je dobila prvu nagradu za njen outfit. I ona je rekla, I'm Spanish. zato što je stvarno ličila na Doru, onako je crnomanjasta i tako. I onda je moj tata teatralno napustio scenu, uzeo je sa scene, uveo u kola i rekao, slušaj, kakav Spanish, ti si Srpkinja. I od tog vremena Lara je tako snimila taj dokumentarni film sa Draganom i pokušala da provuče tu neku srpsku liniju da budemo pokazani u pravom svjetlu ko smo mi i šta smo mi, tako da
2: bravo.
3: Nadam se da ima ako ja kao roditelj promašim da kažem ko smo i šta smo, valjda će neka tamo Lara na njenom, kako ja kažem, sine bagljavom srpskom jeziku, ali koliko toliko. Možda i bolje da nas djeca na engleskom reklamiraju da pričaju našu istoriju nego što mi ovako između sebe na srpskom i niko nas
2: pa
3: ne
2: jeste,
3: čuje.
2: To je isto što mi radimo kroz organizaciju. Prošle godine na gala pola gosti koji su bili nisu imali nikakve veze sa Balkanom. Su bili Australci. I za mene je to jedan veliki cilj našeg rada, znači da ne ostane samo to u našoj zajednici, nego da se raširi i naše, i nadamo se i ove godine da će isto toliko ljudi biti koji nikad nisu čuli i znali da u sred Evrope postoji tako humanitarni kriza, jer oni nemaju pojma i ne znaju da se to dešava, i to je nešto što mi kroz princip stvarno želimo da proširimo, a isto tako naša organizacija ima i konsultativni status u Ujedinim nacijama, gdje imamo priliku da pričamo o stvarima koje mi vidimo kroz humanitarni rad, diskriminacija. Dok radiš humanitarni rad, treba da bude da su ti sva vrata otvorena. Nažalost, naši ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji i imaju skroz drugačije iskustvo, i kroz taj platform isto probamo da razgovaramo o tim temama. Znači, ako je humanitarni rad, to je humanitarni rad, ne treba da ima veze sa politikom.
3: I nacionalnosti.
2: Tako je.
3: Da. I to je, Snežana, izvinjavam se što te prekidam, jedan vrlo važan point, da mi koji živimo ovdje u ovoj zemlji ne bi bilo loše možda da povedemo, svi mi imamo među tim Englezima, Australijancima, mm-hmm, ljudima druge nacije, možda ne bi bilo loše da jedna osoba dođe iz familije, a da povede nekog ko nije Srbin i da povede tog svog Australijanca prijatelja. Svi Australijanci vole da izađu, pogotovo na gala, mm-hmm, večere i to. Čisto da se na neki način otvore oči tim ljudima.
1: Znači, kolege sa posla, prijatelji, komšije.
2: Tako sam i ja počela, na primjer, od ljudi sa kojima sam radila, ali ljudi, ove godine ćemo imati jedna moja drugarica koja je pediatrician, Australka doktorka, sam je pričala o ovoj temi i pitala sam je za pomoć, za savjet i kako. Ja ću rado biti gost ako treba da pričam, da govorim, jer oni ne mogu da veruju da takve stvari se dešavaju. Tako da naše ljudi misle da to njih ne zanima i to kako. Australci su jako humani ljudi, oni su odrasli sa tim da pomagaju, da davaju, da doniraju i to je njima natural, to je njima prirodno, a pogotovo kad je nešto kao gala. Zato smo mi hteli da počnemo, da mi imamo u našoj zajednici svaki drugi nationality, svaka drugi ljudi imaju tako neki gala. Mi imamo, na primjer, u New York, gdje Srbi rade naše već godinama, dosta dugo, isto humanitarnu galu, jako uspešnu i jako dobru. Svetosavski bol u Beču, koji se održava isto
3: u
2: ide
3: januar.
2: U humanitarne svrhe i onda, znači, zašto mi ne bi, mi imamo veliku zajednicu da imamo tako nešto i isto tako da pokažemo na neku deo naše kulture i deo našeg naroda i da uključimo, što je najvažnije, druge ljude u tu priču.
0: Amazing.
1: Lepo.
0: Sviđa mi se što kroz svu ovu našu priču zaključak je možda i da trebamo malo više da pričamo o tome šta se dešava i da tako možemo i da pomognemo i jedni drugima i da saznamo mnogo što šta.
3: Znate, Australijanci generalno govoreći, ja mislim da su oni voljni, to sad Snežana što si ti rekla, mislim da su voljni ljudi i dosta su porodični. I dosta su, kako da kažem, fizički zdrava nacija, u smislu vole da vježbaju, vole da zdravo, mm-hmm, žive. Ljudi sa kojima se, recimo, ja družim, a vjerujem da i vi isto tako. Tako da mislim, nada sve da im je važna zdrava porodica. I sad kad mi unesemo taj neki element koji imamo, tu dijagnozu o kojoj smo pričali, mislim da bi dosta ljudi pristalo. Samo je stvar toga da se mi odvažimo i da smognemo snage, da ih pozovemo i da kažemo hej. Jer sam sigurna da bilo ko od njih da imaju ovakvu nekakvu galu, da mi nikad ne bi Srbi odbili, mi bismo došli i dali dobrovoljni prilog.
2: Da. I mi idemo, na primjer, koliko od nas ide kroz posao, kroz razne stvari, idemo kada se neko tako pozove i verujte mi, oni su ljudi, evo, do sad sponzore koje imamo su prvo Australci, ljudi koji su donirali stvari za Silent Auction to veče,

0: kad im uradiš taj comparison, kao što sam pričala, znači deca što ovde to dobiju i kad im pričaš za tu decu, oni ostanu šokirani. I inače oni imaju taj western mentality što je drugačiji, znači mi smo ovde odrasli u školi, ono, uvijek je neki fundraising, za uvijek se nešto skuplja pare i pogledajte njih kad su požar ili poplave, kako se oni brzo organizuju i skupu pare za nešto. Tako da oni su u tome, svaka im čast.
1: Svakako Australija je jedna od zemalja gde ja mislim da čak najviše ljudi i volontira svoje vreme u dobrovoljne svrhe, tako da svakako su navikli na to i voljni su da pomognu.
0: A mi smo svi okružene s njima, radimo s njima, i zašto i ne bi uključili to, jer gala nije sad samo za Srbe. Naravno, mi smo srpska organizacija, ali gala je za
1: sve. Svi su pozvani.

0: nacije, da možda neki naši ljudi koji poznaju sportiste u Australiji koji su poznati, da ih pitaju da doniraju dres ili, ili patike ili shorts, neko koje iz našeg lokalnog sportskog života, ne mora to niko da bude sa srpskim porijeklom, tako da možemo da možete na, na toj gala večeri ili da...
1: Naravno, ili na primjer ljudi koji imaju restoran. Naši ljudi koji imaju restoran mogu da dadnu voucher za, za jednu večeru i onda to ide na auction i, i, i tako se isto skupljaju sredstva. Prošle godine smo imali baš šorci patike od Novaka.
2: Umetničke slike bi
1: da,
2: mogli.
1: Da, umetnične slike isto imamo ove godine i nije razne stvari ili neko ima service koji može da ponudi
2: da.
1: I tako isto ide to na auction. Tako da, ili na primjer kao Boomerang Radio i to je non for profit i razume se, znači da i vama treba donacije, znači da je to non for profit i to i o tome smo pričali, ali samo imati podršku od svoje zajednice, imati taj partnership,
0: naravno, znači
1: isto
0: novo.
1: Toliko znači kad ti neko financijski nešto donira. I to je, zajednica je jako bitna i potrebna za ovakve događaje da se širi svake godine. I zato kažem, nije sve u financijskoj podrški. Naravno, nama donacije su uvek potrebne, ali je podrška i od ljudi, i ako ne može da pomogneš, podeli, pričaj, ti nikad ne znaš ko nekog zna i podrži tu akciju.
0: Tačno. Nikad se ne zna, možda će neko od nas znati neko ko će da nađe lek.
1: Tako da, je.
0: Da. Nikad se ne zna.
2: Ili neko tako iz proizvodnje, iz ove kompanije.
1: Tako je.
0: Tako da, molim vas, podelite sa svim svojim prijateljima.
1: A to je samo jedna priča, znači ova deca za leptire, zato što je vezana za gala, mi kroz godinu radimo razne druge priče. Znači, prošle godine za gala smo skupljali novac za renoviramo kuću dečaku Stefanu koji živi sa nepokretnim ocom i starom bakom u kući koja se bukvalno raspadala i on je stup porodice sa 17 godina. I mi smo komplet njima sada kuću renovirali, krov unutra, sve, nameštaj, staze oko kuće da mu otac može da ide, i promenili mu život. I to je zbog toga, zato što se ljudi skupili
0: i angažovali.
1: I angažovali i lepo se provele. Ja znam da sam vam možda malo vas zmračila i to jeste teška priča, ali gala je fun. Isto je lep provod u MCG, ljudi dođu, fino su obučeni.
2: Jeste bukirali neke interesantne goste?
1: Da, da, u toku smo u razgovoru koje ćemo imati goste, i znači hrana je odlična, open bar, znači za celo vreme, Branko će nam opet biti MC koji nam je bio prošle godine, imamo dosta tako surprises, giveaways, tako lepi stvari, fina muzika i ljudi se fino provedu, znači nije to dođite pa ću vas ja smarati, pričati vam tužne priče celo večer. Znači, ljudi odgledaju film, da je svesno i sve, i prođe to, ali ljudi isto se družu i jako je odlična prilika za networking, gdje naše ljudi se upoznaju međusobno i povežu se i tako.
0: Možda bi mogli sad za kraj da čujemo i neku od priča, na primjer, kojima ste pomogli kroz organizaciju. Pomenuli ste Stefana, kome ste pomogli za kuću. Jel možete da nam date još neki primjer?
1: Da, pa skoro smo imali akciju sa samohranu majku sa troje dece, koja je pobegla od nasilja u porodici, gdje je muž maltretirao nju i desu. Oni su dobili kuću od kao od države na neki fond i ta kuća, to nije bila kuća za uslove da, da tu desa žive. Krov prokišnjava, nisu imali struju, nisu imali vodu, nisu imali ništa. Mi smo njima renovirali komplet tu celu kuću i kad smo bili pred kraju renoviranja, javila nam se jedna gospođa iz Crne Gore, donatorka, i rekla, ajde da dođu deca i mama kod nas na more, a besplatno bit će moji gosti. Deca nikad nisu bili na more, to im je bilo prvi put. I dok smo mi završili kuću, tu su se uključili razni ljudi. Jedna od naših donatora koja je bila je pevačica Marija Šerifović, kad je videla njihovu priču. Ona se javila odmah i rekla kako ja mogu da pomognem. Ona je učestvovala u toj akciji gde je angažovala namještaj komplet za njih. Znači, razni sportisti kad vidu i tako, njima je se ceo život promijenio. Samo priča o tome da su deca ta prvi put otišla na more. Ja. A što im je kuća komplet renovirana i ceo život im se promijenio, to je nešto najlepše.
0: Ja ipak mislim, Snežo, da mi trebamo da pozovemo Mariju Šerifović na gala večeru i to će da bude.
1: To ćemo.
2: To bi bila bomba.
1: To bi bilo, to je u planu da, da bude.
0: Možda imam ja neke vezice pa ćemo pogledati vaš.
2: Ona možda
0: mi smo
2: voli
0: Srbi,
2: da pune.
0: Mi moramo da,
1: da, mi smo preko, preko veze, ali tako da. Mislim, da. Da. Da. Sad smo isto zadnju akciju koju smo radili je mali Filip koji živi u Leposaviću na Kosovo i Metohiju, koji boluje od dijabetes i problem jeste što on ne može, on kad ide na preglede oni moraju da putuju u Kragujevac, jeli u Leposaviću su dosta ti naše zdravstvene usluge već zatvorene i on kad ide na te specifične preglede ide u Kragujevac i to je put autobusom koji je daleko i živi sam sa majkom i to je akcija koja je baš smo mi pokrenuli oko Vidovdana i baš smo imali veliki odaziv ljudi koji su donirali i želu da mu pomognu i to je eto jedna od tih projekta i naravno da se mi već smo u pripremi za naš najomiljniji projekat, naš božićni projekat koji krenemo sa Kosova i Metohije kroz Krajinu, Republiku Srpsku, Bosnu, Srbiju, znači svuda smo.
0: I kad je to?
1: To krećemo pred Novu godinu, sve do naše Srpske Nove godine, nekad zna da odemo i do Savindana, zavisi nekako bude nevreme i sve, i onda su deca tamo i na raspustu, zavisi ako radimo sa crkvom, onda nekad gledamo i te poklone da budu na Badnje veče, ako je sa školama, onda gledamo da ju uklopimo dok oni ne odu na raspust, tako da ta akcija zna da traje meseci, mesec i po, ali mi smo već u
2: pripremama
1: dosta. Da, da.
2: I šta sve može da se
1: volonteri i se pripremaju, firme se kontaktiraju za donacije, gdje ćemo donirati, koga nismo
0: obuhvatili, da, već, da. Da.
2: Ja sam videla u Srbiji su studenti dosta volontiraju svoje vreme.
1: Jest.
2: da to odrađuju i snimaju se emisije na tu temu, tako da
1: jeste,
2: pokrivaju
1: jeste, jako
2: se
1: je.
2: Mediji to pokrivaju dobro.
1: Da, jeste. Ima jedna jako lijepa akcija koju radu smo mi radili sa njima isto, dede se bajkeri obuku kao Deda Mrazovi i idu iz Beograda u dečje domove i nosu poklone i to je nešto stvarno, ili ljudi se obuku kao Deda Mrazovi i onda idu s polja u bolnicama gdje su deca bolesna i ne možeš ući, naravno, zavisi od bolesti. Onak idu s polja onako kao Spider-Man, ali obučeni kao Deda Mraz da obraduju tu decu. Ja kažem, znači, naše ljudi u Srbiji na Balkanu su jako humani, a pogotovo kad su deca u pitanju.
2: To sve zvuči apsolutno fantastično. Mislim da je lepo čuti koliko dobrog može da se učini. Mislim da smo svi malo emotivni ovdje u studiju, tako da ćemo...
0: Kad smo, da.
2: Svaka čast svima.
0: Kad smo već kod emocija, sad mi je pala na pamet jedna scena. Ja sam prošli put pričala da mi imamo udruženje, moja porodica i ja imamo udruženje građana u Republici Srpskoj, gdje idemo po lokalnim, da li seoskim većinom školama i pregledamo djeci zubiće i tako jednom prilikom smo došli u jedno selo pored Bijeljine i kad smo došli da pregledamo djeci zube, normalno dali smo te stomatološke paketiće i jedan mali od 6 godina je dobio svoj paketić i onako me udario po ramenu i kaže: teto, teto, jel mogu da uzmem jedan za mog brata koji nije tu, mlađi je brat. I toliko je to u meni pobudilo neku emociju da ta djeca, ja ne znam koliko naša djeca imaju te empatije, ovdje polazim od moje dvije kćerke, ne znam da li bi se sjetile, mislim da bi se jedna sjetila i pronaći se koja je od njih dvije, ali toliko sam emotivna bila tad kad sam jedno dijete od 6 godina koje se brine za svog brata, i to su ti momenti koje ti vjerovatno postaneš emotivna i ovaj.
1: Ja se sećam kad smo bili na Kosovo Metohiji, delili paketiće i obišli smo jednu porodicu koju smo pomagali, nije petero. I mi smo njih ranije u godini pomagali, ali dok smo tu bili, odnijeli smo im paketiće, 5 paketića, i ušla sam ja i sad gledaju oni u mene, onako sedu sve stidljivi, i ja sam stavila te paketiće ispod njihove jelke i oni sad gledaju mene. Ja mislim sad da su to moje deco, znači to bi urnulo, znači odmah, i oni gledaju mene, gledaju roditelje, i ja kažem: pa to je za vas. A oni kao: sve to? Ja kažem: pa jedan za vas, našem sve. Oni su prišli, ja nikad to neću zaboraviti, uzeli jednu kesu, su otvorili, uzeli su, otvorili da vidu šta je u tome, pa su bili u šoku da toliko toga ima. Izvadili su na jedan kinda jaje i oni su podelili to jedno kinda jaje. A ja znam moje, kad su bili mali, kad vidu kinda jaje, znači nije to bilo, znači to je malo, ali ja nisam mogla da verujem, i kao to su oni seli, podelili, i nije sada bilo ono: o, wow, ima tu još, zato što su svesni, znaju, svesni su da je to je to,
2: retka prilika. To im je retka prilika.
0: Znači Snežana, drugi put kad budeš dijelila kinda jaja, idem i ja s tobom da im pokažem kako se peru zubi, jel tako?
1: Ja kažem isto, što bi vola da kažem našim ljudima koji živu ovde, prilika uvek postoji kad odu tamo na odmor, ako želi neko da ode sam lično, da pomogne nekome ili da se uključi ako je tamo za vreme Božićni čarolija, uvek su nam potrebni volonteri, ili ako neko želi lično nekom da pomogne, ja uvek kažem: ne morate preko organizacije moje da vam objavim priču. Ima dosta ljudi što ne veruju humanitarnim organizacijama.
0: To je jedna od stvari koje sam htjela isto da ti kažem.
1: Jeste, i to je, mi praktujemo tome, ako neko nam se javi i kaže: ja vam lično ne verujem, ali želim pomoći, saglasnom sa porodicom, mi dademo telefon broj, dogovorite se sa njima, bitno je da pomognete, ne morate preko nas.
2: Da.
3: To je fantastično.
1: Jeste, i mora, ako bilo, ako organizacija odbije to da vam dadne, to nije okej. Znači, tražiš od porodice saglasnost, dadneš telefon broj, ili neko možda nema novac, ali će odneti robu od svoje dece, ili će odneti ovo, drva, ono.
0: Da, i vi možete uvijek da predložite kome je to potrebno,
1: naravno,
0: i kome možete da, naravno.
1: I olakšavate nama posao. I mi smo presrećni što više ljudi koji želu da se uključe, da pomogne nekome. Ne mora da bude preko nas.
2: Da. Posebno danas, kad ima toliko puno prevara i skem, uvek neko zovu, dobro da
3: i da može da se
2: znaju,
3: proveri, važno je da bude legitimna organizacija kao vaša, organizovana, registrovana.
1: Transparentnost je najvažnija stvar.
3: Znači, finansijska donacija, možete dobiti povraćaj preko poreza.
1: Naravno.
3: Samim tim, sve te stvari se mogu proveriti, naravno.
1: Naravno, i jako je bitno da znaš gdje ti ide novac, i nikad ljudi da se ne ustručavaju, da pitaju za transparentnost, da tražu i da proveru kome doniraju i ko stoji iz te organizacije.
3: Da. Mogu i da se dopisaju, na primjer, sad mi je pao pamet, pošto postoje neke organizacije dobrotvorne, preko kojih ti u stvari napišeš pismo toj osobi, yes. Ona tebi kaže primila sam to, šta već, pošto su i mi govorimo isti jezik, možemo, mogu da se naša deca dopisuju sa njima i šta ja znam.
1: Je li toj deci isto mnogo znači kad nešto da je neko sa druge strane sveta da. Došao i oni kad mene pitaju odakle si ti došla, ja sa njima kažem a zašto si ti došla kod nas?
3: Da.
1: Pa i nije samo poklon, mi provedemo ceo dan s njima.
3: To je društvo,
1: I uzmemo Deda Mraza i budu tu predstave, onako oni nama recitiraju pesmice, to je druženje, to je igra, to je više, ja ne znam ko više uživa, mi ili oni, ali nije samo, evo vam ta kesa kao poklon, jaj čao. Yeah.
2: Da, nego je tu i briga za njih i da se oni osjećaju voljeno.
1: Pogotovo, znači, deca koje žive u okruženjima kao na Kosovo i Metohiji, deca u Dalmaciji, nije jako malo naše dece i oni se isto obraduju. Znači, jako je to lepo, čast je to doživiti. To je reč koju tražim. Čast.
2: Fantastično.

0: Ponovo smo u studiju.
1: Valjda se niste već tu spavali od nas.
0: Ne, nismo. Ja baš upravo razmišljam sad kad Snežana govori za te donacije.

0: Dobro večer, poštovani slušalci, došli smo i do kraja emisije večeras. Nadamo se da ste čuli i naučili nešto novo.
1: Zahvaljujemo se svim našim zlatnim gošćama večeras, i mlađim i malo starijim.
0: Naravno. Hvala vam što ste došli večeras.
2: Hvala vama.
3: Hvala vama.
1: Također, zahvaljujemo se i Kristini Krgić, koju želimo uspeh u gimnastici.
0: To.
1: I naravno, budite sa nama i u narednim emisijama.
0: Samo
1: hoću da kažem, budite sa nama i u narednim emisijama kada ćemo mi znati malo više o samoj gala večeri, pa ćemo vam reći i ko dolazi i gde da dođete i ko je organizao i ko će biti,
2: koje će biti sponzori, koje će biti giveaways, znači, i sve te detalje.
1: Saznavat ćemo s vremenom malo više.
0: Tako i podelit ćemo to i sa vama. Možda saznamo i šta će od hrane biti na gali.
2: Hrana je odlična kod nje.
1: Znači, bit će neki film, koliko sam ja shvatila, možda neka folklorna grupa ili nešto drugo.
2: Muzika. Da,
1: bit će.
0: Fantastično.
1: Dobro, naučili smo to.
0: Čuli smo dosta o tome šta radite profesionalno, Snežana. Šta radite za vas? Kad imate minut slobodnog vremena, možda?
2: Čitam. Volim mnogo da čitam. To mi je omiljeni hobi. Volim ponekad i da ogledam neki dobar film, neku seriju, da putujem, to mi je nešto što najviše volim. Znači, da putujem i to bi volim i da čistim, znam da je to čudno.
1: Briga o deci,
2: ali to
1: naravno.
2: To mi smiruje živce, to čišćenje po kući i to sve. Briga o deci, moje deca su sada malo i veća, ali malo je veća briga. Tako da...
0: E, čula sam to, kad su mala deca, mala je i briga, kad deca porastu, rastu i brige.
2: Jeste, to je tačno.
1: Pustimo drvo, nemamo tih problema. Vidjet ćemo. Da.
0: Šta je vaše mišljenje?
2: Hvala Bogu.
3: Pa, moj tata i dan danas kaže velika djeca, veliki problemi. To baš što si ti rekla, ali da, u principu, evo ja sad gledam u Snežanu i mislim se, tvoje djeca su malo starija od moje djece, pa ja se nadam da ću ja vrlo brzo da kažem sad tu tvoju legendarnu rečenicu, sad su mi djeca veća, pa ću ja isto moći da se posvetim više tom nekom humanitarnom radu, jer stvarno svako od nas ko osjeća to da ima neki svoj gut feeling da bi trebao da pomogne, a ja ga već imam duži niz godina, ali zbog posla i zbog obaveza ne može čovjek baš svagdje da stigne, ali potrudit ćemo se ovako svi zajedničkim snagama, ja mislim da je lakše.
2: Jeste, mnogo je lakše, ali ja kažem, svi mi imamo neke naše kontakte i naše neke, i kogod želi da bude volonter, nije sad to da se uplašite, ja Snežana tražim nekog da non stop volontira, nije to. Znači, podela objave našog apela, pričati o organizaciji princip ili pričati o tim slučajevima je isto volontiranje i isto pomoć.
3: Da, upravo. Nešto razmišljam i po našim crkvenoškolskim ustanovama. Imamo također penzionerske klubove ili sekcije, kako već to oni zovu. Mislim da ne bi bilo zgoreg možda napraviti nekakve kratke video priloge svim tim ljudima koji ste pomogli, pa čak da i objasniti tim starijim ljudima. Pa kao što smo rekli da ne tražimo od penzionera, ali sve naše porodice, ako nas ima 90.000 po zadnjem popisu, ja mislim, u Australiji, da svaka porodica da odvoji $20 godišnje, što je, šta ja znam, po jedna kafa ili četvoročlana porodica jednom što ode i popije kafu. To nije ništa za nas. Ja sam sad onako rekla $20, ali zbilja, kad bismo svi tako svake godine, gdje bi nam bio kraj?
2: Upravo si.
0: To je svakako jako lepa misao i svakako je moguće. Nije nešto
3: neizvodljivo.
1: Da, nije van dometa.
0: Tako je. Svakako je u dometu, tako da nadamo se da će svako dati što može. Hvala vam puno za večeras.
1: Hvala šefice. Hvala što si nas vodila ovako dobro večeras. Odradila si sav pult, audio, aktivnosti,
0: ne,
1: izbor muzike.
3: Katarina je bila naš glas razuma. Večeras uvijek
1: ćemo. Sviđa mi se to ime. To će nam biti nadimak za nju. Naravno, za sve naše slušalce kojima se ne spava ili imate noćnu smenu, imate našu muzičku emisiju koja počinje od 12 do 3 ujutru. I naravno, mi se bavimo nekim istorijskim temama, znači uzimamo neke stare emisije koje su se ranije emitovale i puštamo ih od ponoći do 3 sata, tako uživajte u srpskom programu i posle 12, ali mi sad idemo da spavamo.
0: A neki ćemo da slušamo program dok vozimo kući
1: pa
0: do 2 sata.
1: Pa hoćemo, svakako. Tako, laku noć.
3: Laku noć.
0: Laku noć svima.

0: Ne, ne, čekaj, ne valja ništa. Mislim, kako ne razumeš, to treba da bude kao pitanje i odgovor, razumeš? Ja sam, šta se bijeli u gori zelenoj, a ti si niti je snijeg, niti se labodovi.
1: Pa znam, ali imaš između ono, da je snijeg, već bi okopnio labodovi, već bi odletili jebiga, to ona koja...
0: Ne, ne, nije to niko, to zaboravi, razumeš? Ja sam jalije, a... ti si niti je, i to je važno. Kako ne razumeš, bre, majku? Ajde, Bojana, pusti ritam mašinu.

da smo mi sad u Portugalu. Sve bi bilo u redu. Znači kako je tamo? Tamo sede po ceo dan u nekim kafanama, piju vino, gledaju fudbal i deru se ko nenormalni. Ne, pa to ti je Brazil u Evropi, razumeš? Brazil u Evropi.

I dalje slušate noćni program Bumerang Radija. Nadam se da uživate u svemu ovome što smo vam pripremili za večeras. A mi nastavljamo istim tempom i dalje slušamo dobru muziku naših ženskih izvođača sa prostora

Ti nemaš love, joj, samo snove o tome da ćeš biti bogat. On vozi mečke i lomi prečke i nosi novi Rolexov sat. I dobre volje, mislim da bolje ne mogu da izaberem. Ti kao da ne čuješ

0: Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Danas je 25. jul 26. godine. Vi slušate Radio Tripl Z, glas Ravne Gore, na frekvenciji 92,3 MHz. Vi nas možete slušati na vašim starim radioaparatima, možete nas slušati na mobitelima, na internetu, možete nas slušati u podcastu, ako na Google kucate 3ZZZ Serbian, tada ćete dobiti opcije da slušate nas direktno, odnosno da nas slušate u podcastu, da slušate naše prethodne emisije. Naš telefon u studiju je 9415-1923. Ovoga jutra sa vama u studiju su Svetomir i Milan. Svetomire, dobro jutro.
1: Dobro jutro, kako je Milane?
0: Evo, dobro, ide naš program i za početak idemo sa jednim kolom.

Prognoza vremena za Melbourne danas, trenutna temperatura je negdje oko 8 stepeni, a maksimalna će biti oko 14 stepeni, bit će oblačno i bez kiše, tako kaže prognoza.

Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Vama je poznato sasvim sigurno da 11. augusta u Australiji se vrši popis stanovništva i 11. august je zadnji dan kada formulari treba da budu popunjeni. Vi ćete dobiti formulare na svoje kućne adrese, dobit ćete uputstvo kako treba da popunite formulare, tako da je važno u tim formularima da se naglasi da ste srpskog porijekla i da u vašoj kući govorite srpski jezik. Koliko ljudi živi u Australiji, koliko nas je rođeno u drugim zemljama, koliko ima dece, radno sposobnih i starijih osoba, koliko stanovnika govori srpski jezik i koliko ih se izjašnjava da je srpskog porekla. To je određena statistika koja je potrebna svakoj zemlji da bi mogla da planira i da na neki način organizuje društvo.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa našim programom. Idemo na našu redovnu rubriku dešavanja u zajednici. U Grizbari je slava kola sestara u nedjelju 26. jula, to je sutra. Evo i pozivnice. Poštovana braćo i sestre, želimo da vas pozovemo na našu slavu, svetu mučenicu Marinu Ognjenu Mariju, koju ćemo proslaviti u nedjelju 26. jula 26. godine. Sveta liturgija kojom će načalstvovati naš paroh protojere Dejan Milošević počinje u 10 časova, a nakon osvećenja slavskih darova pripremljen je i prigodan kulturni program i trpeza ljubavi u našoj velikoj sali. Domaćin slave za 2026. godinu je sestra Nevenka Grmuša sa svojom porodicom. Svi ste dobrodošli, predsjednica Kola srpskih sestara Ognjena Marija, Gizbara Biljana Ljiljak.
1: A zahvaljujući TV Australije Srbije dobili smo interesantna vest o dešavanju u zajednici. Zahvaljujući dobrim ljudima iz naše zajednice, za samo nekoliko dana prikupljena su sredstva kako bi pisac Bojan Vegara doputovao u Melbourne i predstavio svoju knjigu Djeca koju nije volio svijet. Ovo nije bio projekat jedne organizacije, već delo ljudi koji su prepoznali vrijednost knjige i poželili da ovakva priča stigne i do srpske zajednice u Australiji. Promocija će biti održana 1. augusta u 19 časova u crkvenoj sali hrama Svetog arhidjakona Stefana u Kizboru, gdje će posetioci imati priliku da upoznaju autora, čuju priču o nastanku knjige i razgovaraju sa njim. Ovaj događaj pokazuje da kada se naši ljudi udruže oko dobre ideje, mnogo toga je moguće. Dobrodošli Bojane u Melbourne. Želim vam uspješnu promociju i da vaša priča dopre do što više ljudi. A šta je interesantno u vezi knjige, o čemu se radi? Vegara, koji je imao 12 godina kada je rat počeo, piše iz perspektive deteta o životu civila, posebno dece, na prvoj liniji fronte, bez struje i vode, pod stalnim granatiranjem i pretnjama snajperista. Priče prate njegovu porodicu od 1. marta 1992. godine, nakon ubistva srpskog svata na Baščašiji, pa sve do egzodusa sarajevskih Srba i dolaska u Vratunac 1996. godine. Ključni motivi uključuju preživljavanje u ratu, svakodnevne opasnosti, glad, hladnoću, gubitak komšije i prijatelja, identitet i diskriminacija. Kao autor, kao dete, shvata šta to znači biti Srbin u muslimanskom okruženju. Komšijska deca odbijaju da se igraju sa njima. Onda zatim dolazi egzodus, bolno iseljavanje sarajevskih Srba nakon Dejtonskog sporazuma. Opisan je kao najtužnija kolona u istoriji Sarajeva. Kolona živih i mrtvih. Zaboravljena žrtva. Naslov potiče od pisma američke novinarke koja je dokumentovala srpsku decu u ratu, ali joj zapadni mediji nisu htjeli objaviti priče jer su tražili samo drugu decu, njihove događaje iz opsednutog Sarajeva.
0: Poštovani slušaoci, u prethodnim našim emisijama mi smo govorili da se putuje na hodočašće u Kobapidi, mjesto u South Australiji, negde 800 km udaljeno od Adelaida, a sve povodom svetog proroka i mučenika svetog Ilije. Želimo ovog puta da kažemo da imaju još 4 mjesta ko želi da putuje, može da nazove sveštenika Milorada iz Adelaida, a njegov telefon možete pronaći u kalendaru. Međutim, ima još jedno slavlje, odnosno slava u Nikoli Tesli, održava se u kulturnom centru, isto tako 2. augusta povodom svetog proroka i mučenika svetog Ilije. Pa ko može ili jednu ili drugu stranu da...
1: A Milana, ima još jedna vest iz srpske zajednice, nešto u vezi golubova. Za šta se dešava sutra?
0: A sutra je takmičenje golubara u Srpskom sportskom centru. Takmičenje počinje negde oko 9 sati, pa trajaće to negde do negde 1:30, 2. Tako ko obožava golubove i golubarski ambijent, može slobodno da dođe i da se pridruži takmičenju. Nakon procjene sudija proglašavaće se najbolji golubovi, najbolji takmičari, dodjeljivaće se i nagrade.
1: Ja sam bio jedan od tih skupljan se tog događaja i tu se takmiče gajci, kažem, ljudi koji uzgajaju visoko letače. I što je interesantan podatak, koliko dugo mogu da ostanu golubovi u vazduhu, čuo sam podatak i od više 10 sati. Neće se čekati 10 sati na takmičenju, ali zavisno od toga da li ima ptica grabljivica u okolini, možda će se puštati i golubovi.
0: Ne vjerujem da će se puštati, ovo je samo izložba. Gdje će se na neki način procjenjivati kako oni izgledaju, njihov stil, style i tako dalje.
1: Da se pogleda pedigre i tako.
0: Na posebno takmičenje se održava kada se puštaju golube da lete, tu onda postoje članovi komisija koji to prate. Međutim, oni golubari uvijek kažu da ima tu problema oko toga zbog ptica, grabljivica, jastrebova i tako dalje.
1: Aha. Ja, najsigurnije je da budu u kavezu, jer tako?
0: Da, tu im ne može niko ništa. Da, poštovani slušaoci, idemo sa našom redovnom rubrikom Srpski glas, čitanje Srpskog glasa, zahvaljujući glavnom i odgovornom uredniku i vlasniku lista Srpski glas, Saši Jankoviću, koji nam svake subote dostavlja u elektronskom obliku Srpski glas, a vas, poštovani slušaoci, molimo, ukoliko ste u mogućnosti, da se pretplatite na Srpski glas i tada ćete dobijeti i štampano izdanje i elektronsko izdanje, a što ja obično volim da kažem, na taj način ćete da približite ćirilicu vašim unucima koji će biti u stanju da čitaju Srpski glas, odnosno da čitaju ćirilicu.
1: Na stranici broj 2 naslov Sjajan posao. Ryanair hvali posadu, a putnika od pada iz aviona spasavala supruga. Aviokompanija Ryanair saopštila da je posada sa njenog aviona objavila sjajan posao tokom incidenta u kom je putnik Ljubiša Karović zamalo ispao kroz oštećeni prozor aviona, ističući da je u stalnom kontaktu sa njegovom porodicom. Istovremeno, kompanija pokušava da uveri putnike da ima razloga da se brinu kada reč o bezbednosti njene flote. Naime, šta se desilo, normalno treba sve da se to i potvrdi, izgleda da je došlo nekog oštećenja na motoru, deo tog motora je udario u staklo od prozora i razbio ga, a eto, čovjek našeg porekla se zadesio da bude kod prozora i srećom bio je vezan sa pojasom i zbog velike razlike u pritisku između napolje i unutra, bukvalno sve što se nalazi unutra počne da leti napolju, uključujući ljude, i da nije bio vezan, čovjek bi jednostavno izletao iz aviona. Međutim, njegova supruga koja se nalazila pored njega uspjela da ga zadrži i da spreči da on izleti, iako je bio vezan, da izleti iz aviona, i avion kada je sletao normalno, uspjeli su da vrate čoveka nazad u kabinu i čovjek je preživao.
0: Zahvaljujući ženi.
1: Zahvaljujući ženi koja je bila eto pored njega.
0: Da, ima još jedan interesantan članak gdje se kaže kazne za šetanje u kupaćem kostimu van plaža u Crnoj Gori. Kazna je i do 1000 evra. Iz lokalne samouprave navode da je cilj ove odluke očuvanje komunalnog reda, dostojanstva građana, kao i zaštita urbanog i kulturno-istorijskog ambijenta grada. Ne bi bilo loše da se to uvede i ovdje. Ja mislim da takav propis ovdje da nije prisutan.
1: Trebalo bi da bude. Ja sam duše bio na tim plažama i bio sam u gradu i vidio sam to o čemu priča članak i potpuno se slažem sa tim da nije pristojno šetiti se po gradu u bikini i u opremi, da kažem, ljudi nose na plažama, tako.
0: Da, morali bi osnovati jednu, kako bi to nazvao, službu koja će da prati te
1: Da, ovo je specijalna policija što naplaćuje kazne možda policama.
0: Da, da, da, da, da. Na... neka morska policija.
1: Morska policija.
0: Policija plaže.
1: Na stranici broj 7 nalazi se članak, naslov Suzana Tesla, dete iz izbjegličke kolone koje je završilo 4 fakultete u Americi. Uspješna brokerka iz Chicaga koja nosi kordon u srcu. Naime, sa 2 godine je došla kao izbjeglica u Chicago, završila 4 fakultete i dobila 4 master. Mislim, jedan master je teško dobiti, ali 4 je nešto izuzetno. Postala jako uspješan broker, znači radi na berzi. I ovaj... jako je ponosna normalno o svom srpskom poreklu i dalje je član folklorne grupe u Chicagu i jako je uspešna.
0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja naše emisije. Zahvaljujemo što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote, a do tada želimo vam sve najbolje.
1: Petno.